0: Wuluh, eta mah Nyi Imas, Nyi Iroh, Kang Suha, pada selfie. Direnyoh-renyoh eta Neng Imas.
1: Wuluh,
2: eta si Kokom kolot-kolot. Cedrine deui eta.
0: Wuluh, ampun Gusti.